0: Noticias de Galicia, con Ángeles San Luis.
1: Buenos días, reactiva esa actividad de política aquí en Galicia. Xunta celebra esta mañá reunión de goberno, Consello da Xunta, presidido por Alfonso Rueda, despois dunhas semanas de parón estival. Tamén no Parlamento, no Pazo do Río, teremos a primeira reunión da Xunta de portavoces despois das vacacións de verán. Retómase o pulso político en Galicia neste 1 de setembro, no que temos que dar conta dunha violación grupal nun establecemento nocturno da cidade de Ourense. Dúas persoas están en prisión por estes feitos porque acaba de trascender, pero foi hai uns meses. Buscamos completar datos en Onda Cero Ourense con Paco Sarria.
2: Tres homes están a ser formalmente investigados en relación con unha agresión sexual grupal con penetración da que tería sido víctima unha xoven de 19 anos. Os feitos tiveron lugar na madrugada do 23 de maio. Dos investigados terían intervido activamente e o terceiro sería cooperador necesario, polo que a xuiz lle imputa o delito de omisión de perseguir delitos. A xoven tería sido agredida sexualmente cando estaba semi-inconsciente no interior dun local nocturno chamado Top Secret, coñecido como After, na vía Bella do barrio de Opino. A Suiza enviou a prisión a dos presuntos implicados, mentres que dono do local quedou imputado, pero en liberdade.
1: Bueno, pois son os datos que temos a esta hora en torno a este suceso en Ourense. Imos a principiar esa rolda que sempre facemos coas emisoras de Onda Cero.

0: Galicia. Precisamente aproveitamos esta conexión, Paco, para saber cómo experta a cidade.
1: Temos 14 graus a destora, ceos prácticamente despesados e temperaturas máximas que rondarán os 30.
0: Bueno, pois seguimos percorrido en Vigo. Luis Cerdeira.
2: A alternancia de nubes e claros, 16 grados no centro da cidade de Vigo. Ollo aos conductores que circulan habitualmente pola autovía do Morrazo. Dende hoxe, prodúcense cortes ao tráfico debido a unhas obras que hai que realizar nos viaductos deste vial.
0: En Pontevedra está Juan de Sola.
3: Ceos mayoritariamente despesados e 14 grados de temperatura. Sanxenxo pecha un mes de agosto no positivo, con cifras do 90% de ocupación. O maior índice de reservas foi para apartamentos, que de feito registraron 4 puntos máis que o pasado ano 2025.
0: Seguimos en Santiago de Compostela, como experta María Teijeiro.
4: Temos nubes e claros e 13 graus. O aluguer sobe en Santiago ata os 704 euros e a cidade galega onde máis subiron os prezos dende xaneiro. Un incremento do 11,6% nos primeiros seis meses do ano. Son datos do Observatorio da Vivenda de Galicia previos á declaración de mercado tensionado.
0: De Santiago a Lugo, Rubén Dorado.
5: Amencemos con ceos parcialmente cubertos e 14 graus de temperatura. O Concello de Lugo anunciou algúns dos artistas e grupos que actuarán durante as festas do San Froilán 2026. 13 orquestras, unha dúcia de solistas e grupos, charangas e agrupacións folclóricas forman un programa que aínda non está completo. Entre os artistas máis destacados atópanse nomes como Malú, Juan Magán, Celtas Cortos, The Rapans, Nobel Ouro ou Nil Moliner.
0: En Lugo, preparando xa o San Froilán, en Ferrol, onde foi festivo, celebraron o San Ramón. Hoxe espertan con 16 graus, 14 graus na Coruña, onde se reactivou o curso político coa relación PSOE e BNG rota. A alcaldesa Inés Rei onte deu unha de cal e unha de area, deixando claro o afastados que están, ou afastadas que están as dúas formacións, pero tamén abríndose o diálogo. Así experta Galicia, e como seguiremos en canto tempo?
6: Teais, especialista en humidades, patrocina o tempo.
0: Pois segundo pronóstico de Meteo Galicia, as néguas, as nubes que temos arestora en moitos puntos iránse retirando conforme avance a mañá, e pola tarde soamente teremos algunha nube no terzo norte. Si hai posibilidade de orballo tamén no extremo norte da comunidade, remitindo pola tarde, e as temperaturas non terán cambios significativos. Haberá que agardar ata mañá, que aí sí que teremos suba de novo das temperaturas. Seguimos repaso da actualidade aquí en Onda Cero. Luis González está no control de son.
7: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
8: Unha auga con Cuncha.
9: Sen dúbida.
10: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección, sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
11: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
12: En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
13: En carnicería, chuletas de cerdo surtidas, kilo, 4,85 €. Y en frutería, manzana royal gala, kilo, 1,25 €.
14: Gadis, en confianza.
0: Atención conductores, A6, a conexión norte entre Galicia e a Meseta, que tantos problemas, na que tantos problemas tivemos este mes de agosto. Bueno, pois regresan as obras a A6 entre os quilómetros 455,5, Concello de Becerreá, e 432, Termo Municipal de Pedrafita do Cebreiro. O Ministerio de Transportes estes últimos días parara esas obras por mor da Operación Retorno para facilitar a fluidez do tráfico na Operación Retorno, pero son unhas obras que se retornan hoxe. Durante as dúas próximas semanas volverá a estar pechada a circulación ese treito a partir da saída de Doncos. E salientámolo porque a verdade é que tivemos moitos problemas de tráfico neste punto, como xa estamos a contar, pois desde que comenzaron os traballos. Hoxe estamos atentos, estaremos atentos, o Consello da Xunta e o primeiro tras unhas semanas de parón estival, presidido por Alfonso Rueda. Onte Rueda, e case xa é un acto tamén tradicional no inicio do curso político, estivo visitando unha bodega no inicio da vendima. En realidad, a vendima adiantouse en todas as denominacións de orixe. En Rueda estivo na de Valdeorras, dicía.
15: Queríamos vir a poñelo de manifesto e animar a todas esas miles de persoas que agora mesmo están ao principio do proceso que empeza cada ano finais de agosto, este ano un pouco adiantado, durante o mes de setembro, que empezara a vendimar para que logo empece todo ese

0: proceso. Nasa de gas ata que o viño chega aos consumidores finais.
1: Dicía un acto co que quere poñer aí de relevancia a importancia do sector vitivinícola. Hoxe reunión do Consello de Goberno Autonómico, onte o BNG reuniu a súa executiva nacional para marcar as prioridades da súa acción política nestes meses. A portavoz nacional Ana Pontón.
2: Poñer sobre a mesa medidas para baixar o custe da vida no noso país. Por iso, imos poñer en marcha unha batería de iniciativas para responder a esta emerxencia económica e social, empezando por un plan de choque de 400 millóns de euros destinado a aliviar directamente a situación das familias, das persoas autónomas e das pequenas e medianas empresas do noso país.
1: Temos reunión da Xunta de Portavoces no Parlamento no Pazo do Hórreo, se atendemos ao que nestes días viñeron apuntando precisamente dende o Bloque, van solicitar a comparecencia do conselleiro de Sanidade Antonio Gómez Caamaño. Os nacionalistas, tamén dende o PSDG, estiveron a denunciar ao longo deste verán problemas importantes na asistencia sanitaria. Dase por feito que no primeiro ou primeiros plenos parlamentarios a oposición levará o debate tanto esta cuestión, asistencia sanitaria, como a política hidrolóxica. Onte, José Ramón Gómez Besteiro, secretario do PSDG PSOE, dende o Encoro da Baíña, en Baiona.
3: Nos topamos no Encoro de Baíña, aquí en Baiona, ¿no? Unha localidade, un concello que tuvo que sufrir e sufre problemas de suministro de agua e que tuvo que acudir outra cidade de Vigo en axuda dela. Ante unha situación onde parece entender, o único que non entende que temos un problema real de agua é o goberno de Rueda, o goberno do Partido Popular en Galicia, donde cando se lle pregunta por estas cuestións, pois confía en que chova, é unha solución alternativa a un suministro de agua, ou ben, que a culpa teñen os concellos, non?
1: Bueno, xe prestaremos tamén atención a esa monitorización semanal que temos en canto á situación dos caudais dos ríos, dos encoros, aí veremos xa as claras, se as chuvias destes días pasados tiveron ou non repercusión. E que repercusión ten a crónica deportiva? Que noticias, Alberto Gómez Barros?
4: Hola, bons días. O Celta Fortuna apañou onte a primeira derrota da temporada, perdeu en Balaídos por un tanto a dous ante o Castellón, 0-2 poxos, e o Castellón chegaba logo o gol de Óscar Marcos, que foi insuficiente. Celta Fortuna, que onte asinaba xa definitivamente a Baixezit, xa estivo en Vigo, ata o ano 2029 asina, procede do Liverpool. Oxe remata o prazo para a inscripción de fichaxes ou saída de xogadores, onte era presentado Drewech en Vigo, recoñeceu Marco Garcés o interés por Sebastián Cáceres de América, pendentes de algún movimento. No Deportivo, confirmada a cesión de Patiño o Bochum alemán, con opción de compra, e aparece a opción dunha saída para Arnau Comas, interesa no Anderlecht. Ademais de todos estos movimentos, apunte de baloncesto, porque onte coñecemos a lista definitiva da selección femenina que vai participar no Mundial de Alemania en Berlín, na que Miguel Méndez conta con Raquel Carrera e Paula Guinzo, non entrou definitivamente para este Mundial a viguesa María Araujo.
1: Continuamos en Más de Uno.
5: Antes de seguir, vamos con un consejo de Ibudol, de nuestros amigos de Kern Pharma.
6: ¿Dolor inesperado? Al dolor, Ibudol. El primer ibuprofeno bebible en stick pack para el alivio del dolor ocasional leve a moderado. Fácil de llevar y tomar. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma.
7: Ibudol. Medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.
5: Es que me lo especificó aquí claramente, ¿eh? Carlos Alsina, las instrucciones. Se dice Kern Pharma, ¿eh? Y hay que alargar esa. Esa N. Son las 7:30, son las 6:30 en Canarias, es martes, es 1 de septiembre de 2026 y estas son las noticias que tienen que conocer hasta ahora para estar bien informados.

0: Onda Cero Galicia.
1: Hoxe en familia e ouro todo que reloce.
2: Filetes de peituga de pavo, 8,95 euros o quilo. E pera limoeira primeira, 1,69 euros o quilo.
1: Familia e máis aforro.
3: E máis teu.
1: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
2: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
4: Pois a sopa fría de quinoa ten boa pinta.
5: Ben, sí. Pero eu vou pedir empanada de xouvas
6: que casa carayudamente co branco.
7: Branco Pazo do Mar. Mellor o bo coñecido.
8: Para ti, para que a volta che custe menos, de verdade che digo, queres aforrar comigo? Como coa peituga de pavo afumada Eroski Maestro a 16,50 euros o kilo. Ou a pataca carne branca a 1,59 euros o kilo. Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
0: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con Ángeles San Luis.
9: Bos días, temos arestora reunido o Consello de Goberno Galego, primeira reunión do Consello da Xunta tras o parón estival, case ou sen case temos en paralelo tamén reunión da Xunta de Portavoces no Parlamento Autonómico, reactívase así o pulso político en Galicia. Estaremos co que den de si estas dúas citas a partir estas dúas e media en Galicia en La Onda. E sobre a convocatoria de concentracións mañá en todos os concellos en solidaridade con Ceuta, convocatoria da FEM, da Federación Española de Municipios e Provincias, xa saben que o Partido Popular de Galicia apoia esas concentracións, o PSDG-PSOE non apoia esas movilizacións, acusa os populares de usar partidistamente a FEM. Lemos en Europa Press textualmente, el PSDG ha acusado al Partido Popular de utilización partidista de la Federación Española de Municipios y Provincias tras su convocatoria de concentraciones por la situación de Ceuta. Es por ello que fuentes de esta formación política, PSDG, apuntan a Europa Press que la Federación Galega de Municipios y Provincias, con el socialista Alberto Varela al frente, no traslada estas movilizaciones a Galicia. Bueno, BNG tampoco estarán las concentraciones de mañá, concentraciones impulsadas pola ACE, más 8 da tarde en solidaridade con Ceuta. Imos ata Monforte. Verán, tivemos un incendio na residencia de maiores Domus Vi de Monforte. Segundo puido saber Onda Cero, 10 persoas tiveron que ser atendidas, tamén varias tiveron que ser trasladadas a centros sanitarios. Completamos con Manola Porto.
10: Seguen os bombeiros ventilando a residencia Domus Vi de Monforte, onde foi declarado un incendio sobre as 8 da mañá. A rápida intervención evitou que o lume se propagara máis aló da habitación da primeira plantana que se iniciou. Un traballador informou ao 112 da situación e sacou os ocupantes da estancia. 5 precisaron asistencia sanitaria no hospital comarcal. Un deles sofriu queimaduras graves e foi trasladado de inmediato á unidade de queimados do Juan Canalejo da Coruña. Nestes intres estáse valorando a posibilidade de trasladar a un segundo residente. Quedaría un afectado polo fume ingresado no hospital comarcal. O resto dos atendidos polos servizos sanitarios son 2 policías e 5 traballadores da propia residencia. Quedan algúns aínda ingresados, outros xa foron dados de alta. Afortunadamente, o incendio non foi máis virulento porque os bombeiros atallaron rápidamente as lapas. No operativo participaron Urxencias Sanitarias de Galicia, 061, os bombeiros e o Servizo Municipal de Protección Civil, así como os axentes da Policía Nacional e local. Para facilitar as laburas de extinción e ventilación, foi preciso desaloxar a todos os residentes da residencia que pouco a pouco vai recuperando normalidade.
9: Bueno, pois son os datos dos que dispomos a esta hora e en Onda Cero Monforte. Lembramos que nesta mesma residencia de maiores tiñamos activo, isto contamos a semana pasada, un gromo de sarna cunha veintena de persoas afectadas. E hoxe, lamentablemente, temos que contarlles este incendio e as súas consecuencias. Tamén tivemos outro incendio, neste caso na cidade da Coruña, contra as 3:30 da madrugada. Foi nun imoble na intersección da Avenida de Hércules coa Rúa Ramón del Cueto. Un imoble ocupado, 2 persoas precisaron asistencia, traslado. Menos dunha hora máis tarde, os bombeiros deron as lapas por controladas, por apagadas. E tamén estamos dando conta deste suceso que nos leva a Ourense, o caso dunha violación grupal nun establecemento nocturno da capital provincial. 2 persoas están xa en prisión por estes feitos, porque acaba de trascender, pero este suceso tería acontecido hai uns meses. Paco Sarria, en Onda Cero Ourense.
11: 3 homes están a ser formalmente investigados en relación con unha agresión.

0: agresión sexual grupal con penetración da que tería sido víctima unha moza de 19 anos en Ourense. Os feitos tiveron lugar na madrugada do 23 de maio, dous dos investigados terían intervido activamente e o terceiro sería cooperador necesario, polo que a xuiz lle imputa a omisión de perseguir delictos. A xoven tería sido agredida sexualmente cando estaba semi-inconsciente no interior dun local nocturno chamado Top Secret, coñecido como After, na Vía Bella do barrio de Opino. A víctima denunciou que foi sometida por sumisión química ao tomar unha copa con anterioridade nun local do Cascovello e serlle ofrecido outra no local no que se produciron os feitos. A xuiz enviou a prisión a dous dos presuntos implicados, mentres que o dono do PAF quedou imputado, pero en liberdade. Habería un cuarto implicado de 60 anos que aínda non foi localizado.
1: Bueno, pois tamén son os datos dos que dispomos en torno a este suceso. E atención, condutores, tamén o estamos a contar a A6, se nova tamén no día de hoxe, esa conexión norte entre Galicia e a Meseta, porque regresaron as obras a A6 entre os quilómetros 455,5, altura de Becerreá, e 432, altura de Pedrafita. O Ministerio de Transportes parou unas estes días por mor da operación retorno e hoxe retomáronse esas obras durante dúas semanas. Saliantámolo primeiro porque a conexión de Galicia coa Meseta polo norte da comunidade, e tamén porque este pasado mes de agosto foi unha das imaxes, esas ringleiras de coches, eses atascos nese punto. Rubén Dorado.
2: Cortada de novo a autovía A6 entre os quilómetros 431 e 444 por obras de reparación no firme. O pasado venres fixose unha apertura provisional para facilitar a fluidez do tráfico durante a operación retorno de vacacións. Durante o verán, varios tramos de autovía estiveron cortados provocando retencións kilométricas nalgúns dos concellos por onde pasa o desvío habilitado pola Nacional Sexta. Agora volve o corte, que previsiblemente se extenderá polo menos durante dúas semanas. Ca reducción do tráfico pola recta final do verán e a menor presenza de turistas, non se espera que se rexistren retencións importantes.
1: Bueno, tamén principiaron os traballos de mantemento na autovía do Morrazo, na G46, afectan e afectarán de forma progresiva varios viaductos, o da Moura, a Fraga e a Mo. Hoxe, afectación neste último punto, no viaducto da Mo. Hai alternativas, tamén a circulación. As estradas que, por certo, a conservación das estradas de titularidade estatal, que, por certo, hoxe son nova. Esta noticia adiantaba El Economista. Leemos textualmente: Puente suspende el plan de 1.000 millones para carreteras por la rebelión empresarial. Bueno, Ministerio de Transportes, que dirixe Óscar Puente, tivo que suspender este plan de 1.000 millones, en concreto son 1.006 millóns de euros, e o plan que anunciou o ministro a comezos do mes de xullo para a conservación das estradas da rede do Estado, porque o Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuais aceptou o recurso interposto pola patronal, pola Asociación de Empresas de Conservación e Explotación de Infraestructuras, contra os pliegos de contratación destas obras de conservación, consideran que están convertindo as licitacións en subastas. Entón, bueno, pois temos aí esta cuestión. Non somente o recurso plantexara esta asociación, a patronal, senón que tamén impugnaran os pliegos, ainda que ainda está por resolver esas impugnacións, Comisións Obreiras, UGT, USIC, Operadores e UTES. Este plan, como dicíamos, 1.006 millóns de euros, afecta a varias estradas e a varias comunidades autónomas, entre elas Galicia. Aquí o importe das obras deses 1.006 millóns de euros, aquí serían obras en estradas de titularidade estatal por 26,58 millóns de euros. Deses 1.006, 26,58 millóns de euros corresponderían a obras que se terían que realizar na rede de estradas aquí en Galicia, de titularidade, como dicíamos, estatal. Tamén atendemos o Diario Oficial de Galicia. Sae publicada a convocatoria da nova edición do Bono Concilia de Axuda para Campamentos, a solicitar entre o 9 deste mes e o 9 de outubro. E tamén salientamos os datos do peche de agosto do Camiño de Santiago. Como rematou o verán, María Teijeiro.
3: A 31 de agosto foron 395.800 os peregrinos que completaron o camiño e selaron a súa Compostela. Son un 6% máis que en 2025. O 59% dos peregrinos foron estranxeiros. Italia, Estados Unidos e Portugal, por esta orde, son os tres principais países de orixe. O camiño francés foi a ruta máis percorrida, por un 42,74%. En segunda e terceira posición, o camiño portugués, e o portugués pola costa, 20,8%. 18,92%.

0: Fonsagrada prepárase para vivir uns días de celebración con motivo das súas festas patronais na honra de Santa María, un programa que combina música, verbena e actividades para todos os públicos con dúas citas que forman parte da identidade do municipio. As festas xa comenzarán este venres cun tardeo e prolongaránse durante o sábado e o domingo. Saudamos o concelleiro Silván, moi bo día.
1: Hola, buen día.
0: Bueno, supongo que ya todo listo, todo preparado para disfrutar durante este fin de semana, ¿no? Las grandes fiestas de Fonsagrada.
1: Efectivamente, ya estamos a martes, ya luego llega viernes, nada, esperando con ilusión, parece ser que el tiempo va a nos acompañar, que aquí en Fonsagrada muchas veces es complicado que el tiempo colabore tamén ca festa, pero este ano parece ser que non vai haber ningún impedimento para disfrutar destas grandes festas.
0: Un programa que, como decíamos, combina música e verbena con actividades vinculadas á identidade do municipio. Non sei se nos podes contar algunhas das importantes e un pouco como vai transcurrir toda a festa, todos estes tres días de festa.
1: Sí, pues, bueno, empezarei un pouco por lo máis histórico, que serán un pouco as feiras, tanto esa feira de ganado vacún que temos o sábado día 5, que empezará en torno ás 8 da mañá, abrirá o campo da feira coa chegada das primeiras reses, haberá premio para os mellores exemplares da zona como o de fora da comarca da Fonsagrada, e tamén teremos subasta de novillas da cruga, a iso das 12 do mediodía. Acompañarase tamén dun vermú que empezará sobre unha e media, dúas, unha vez este en marcha a feira. Seguido dun tardeo e pola tarde, pois, pola noite, cara a noite, teremos a actuación da orquesta Panorama City e o grupo Alma Latina. Despois o domingo teremos a tradicional xira campestre, tamén acompañado de Tania e o seu acordeón, que será no pastizal do Piñeiral. Despois o día 8 será a feira de ganado cabalá, tamén moi tradicional, o día de Santa María, da patrona de Fonsagrada, e tamén teremos a celebración desa feira. Olvideime do día 5 para ir por orden, empecéi polo sábado, no lugar do día 5. O día 5, como ben decías, empezamos con un tardeo a iso das 7:30, co DJ Elo. Tamén teremos un pregón, a iso das 10:30, creo que ainda non estaba por confirmar, o pregón que o darán Marta, Manuel, Jorge López como cabeza visible ou primeiros integrantes desa primeira foliada da Fonsagrada, que se fixo hai 10 anos, para reconocer esa gran labor, ese evento que trouxeron a Fonsagrada, acordaron en darlle o pregón destas festas, moi merecido, por suposto.
0: Unha foliada da Fonsagrada que naceu un pouco como poñer en valor, non, os cantos de taberna e a música tradicional, e que hoxe un dos festivais de música tradicional, neste caso, máis representativos, xa non de toda a provincia de Lugo, sino de toda Galicia.
1: Exactamente, non vamos descubrir agora o que é a foliada de Fonsagrada, xa solo con mencionala, en calquera recuncho de Galicia, como ben dices, de zonas limítrofes, xa se sabe o que é en sí. Entonces, pareceme totalmente acertado esta elección de que sea dedicada á foliada da Fonsagrada, poñelo escoller estas personas así como, bueno, foron máis integrantes para estas un pouco máis así os cabecillas, e pareceme totalmente acertado, por suposto que sí.
0: Vou a esas dúas citas importantes e tradicionais na Fonsagrada, como son a feira do gando e a feira do cabalo. Por fin pode celebrarse, non? Outros anos, se non me equivoco, tivo que suspenderse, tanto na Fonsagrada como en outros moitos concellos, a do gando por esos problemas, non? Da dermatose, outro tipo de enfermidades. Son quizá dous dos piares, non, das festas, para manter tamén a tradición, a importancia dos animais.
1: Exactamente, como ben dicía, xa que puñamos en valor a foliada, a música, tamén para puñer en valor do que se vive aquí na Fonsagrada, unha zona rural, ganadería, de xente nova apostando por traballar aquí, é unha forma de dar a conocer o que temos neste concello. Como ben dicías, houve algún ano que se tuvo que suspender, non puido haber exposición de ganado, este ano temos todo en condicións para poder celebrarse. Contamos con 100 reses, máis ou menos, que é un pleno no campo da feira, poucas máis poden caber, entonces, moi satisfeitos, esperemos que sea unha xornada agradable para todos.
0: Tamén salientar, non, o traballo dende o concello, a coordinación de todos estes eventos da foliada e das festas da Fonsagrada, que é do que estamos falando, e tamén da comisión de festas, non, que a xente da vila, a xente nova do rural sigue apostando polo seu, é algo que hai que resaltar, é algo moi importante, porque estamos sempre falando da despoboación, dos problemas que teñen moitos municipios, e parece que a xente nova sigue apostando polo seu, e iso é unha gran noticia.
1: Por suposto que sí, Eu aquí falando, pero bueno, a labor máis importante, quería agradecer yo aquí pues, tamén a Comisión de Festas, unha comisión integrada por rapaces de 20, 20 e poucos anos na súa totalidade, xente que vive aquí en Fonsagrada, que fai aquí a súa vida, e non quere deixar morrer isto. Entón, pues, darlle as gracias, non só eu, senón en nome do Concello, entendo que de todos os veciños, por ese traballo que levaron adiante durante todo o ano, que agora se verá aquí gratificado seguramente. Como ben falamos, pois, a juventud é o motor do concello, sí. O concello, como ben dicías, pois, lógicamente tamén colabora pois, un pouco ca logística con todo o que se lle demanda dentro das súas posibilidades, pois, como non pode ser de outra forma.
0: É importantísimo, salientámolo moitas veces cando falamos con diferentes lugares, con diferentes municipios da provincia de Lugo, como a xente máis nova se está volcando para que manter viva a festa, manter viva a celebración, se manter vivo outros actos e incluso iniciar algúns, como neste caso a foliada da Fonsagrada, que xa é un acto consolidado, xa leva máis de 10 anos, pero no seu momento tamén foron rapaces os que a puxeron en valor. Vou a outro dos eventos, xa vou finalizando, pero a xira campestre, tamén importancia de aunar, non, aos veciños da localidade e de reunilos a todos os que poidan disfrutar nunha desas comidas campestre que a todo mundo lle encanta.
1: Exactamente, é un pouco pois, como cierre de fin de semana, cierre de festas, como non como despedida, pero sí como unha última unión, unha comida entre familiares, amigos, onde se xunta pois, a maior parte dos integrantes da vila. É unha zona espectacular ali para estar na sombra, para pasar o día sin ningún problema, donde haberá xogos, haberá diversión, música, baile. Pois bueno, esperemos que sea unha jornada agradable e o disfrutemos como temos pensado.
0: Canta xente esperades, porque supoño que a xente dos municipios de alrededor, de toda a comarca da Fonsagrada, incluso algún seguro de Asturias que está moi moi próximo, e tamén moita xente que aproveitará as festas para voltar, non? Falamos do despoboamento rural, tamén temos que falar da emigración moi importante en Galicia, non só América, senón a outros lugares, a grandes vilas ou outros lugares de España. Supoño que moita xente aproveitará para voltar, non? Nas festas da Fonsagrada, voltar a vila e voltar a estar ca súas familias.
1: Sí, é difícil de estimar unha afluencia, unha cantidade de xente determinada. Esperemos que acuda moita xente, pois, como decía, a comisión merece esa resposta por parte dos veciños. Hai un cartel, un bon cartel, moito traballo detrás del para leválo a cabo. Entonces, pois, contamos con que haxa moita xente. Sí, como ben dices, pois, aproveitase este fin de semana xente que, pois, por traballo, por estudios, por lo que sea, no seu día está fora, pois, sempre aproveita este fin de semana para volver a xuntarse cos seus amigos, cas súas pandillas, cas súa familia. Entón, pois, é un pouco tamén as festas en todos os lugares sirven para unir e para recordar bellos tempos, efectivamente.
0: Remato, que mensaxe lle trasladarías a toda esa xente que está pensando a chegarse a Fonsagrada durante esta fin de semana como aliciente para disfrutar das festas e tamén de todo o que ten que ofrecer a vila?
1: Bueno, pois diríalle que a Fonsagrada os espera con un fin de semana cargado de actividades, de diversión, donde ter diferentes formas de ocio, a súa gastronomía xa conocida, xa de por sí sola é unha visita obligada, non, pero bueno, é satisfactoria. Entonces, sin encima tes música, tes actividades, tes donde entretenerte, pasar o fin de semana, pois, oi, que mellor que acercarse aquí e disfrutar dos veciños e do noso concello.
0: Pois Silván Rodríguez, concelleiro da Fonsagrada, moitísimas grazas por estar hoxe con nós nos micrófonos de Onda Cero. Disfrutade moito das festas con todos os veciños e todos os visitantes que tamén se acheguen ata a capital da montaña para disfrutar destos festeixos. Así que moitísimas grazas. Un aperto moi grande.
1: Nada, moitas gracias.

Esta ría destacan polas súas casas brancas, derramadas polas ladeiras como un anfiteatro que mira o espectáculo do mar. O este da ría, o abrigado Porto de Obicedo, convértese na espléndida Praia da Area Longa.

0: A Rede Museística Provincial de Lugo encara o novo curso cunha mirada posta na educación, na participación e na capacidade dos museos para conectar o patrimonio ca sociedade. Baixo lema, aprender a mirar, aprender a escoitar, a programación para este curso 2026-2027 no ámbito didáctico propón achegar os museos ao alumnado dende infantil ata bacharelato, non só como lugares onde coñecer obras ou obxectos, senón como espazos para reflexionar sobre a historia, o territorio, a diversidade e a propia realidade. Saudamos a xerente da Rede Museística Encarna Lago. Que tal, moi bo día.
1: Hola, bo día.
0: Bueno, contenos un pouco que significa isto de aprender a mirar, aprender a escoitar, este lema do novo curso.
1: Bueno, pois somos conscientes de que neste momento cada vez nos paramos menos a mirar e cada vez escoitamos menos. Cada vez poñemos menos valor no humano e nos poñemos, cosificamos, ¿no?, o patrimonio. E o patrimonio son testemunhas humanas que están ao servicio das persoas. E nos parece que nesta programación escolar, en aproveitar todos os momentos da vida das nenas, dos nenos, dende educación infantil ata xa maiores, para educar tamén dentro do propio museo, dentro de lo que é esa educación non formal, ¿no? A UNESCO pide que se utilicen nas propostas educativas as 4 categorías de aprendizaxe: aprender a ser, a facer, a vivir xuntas e xuntos e a coñecer. Este además dase unha curiosidade, e que utilizamos tamén a metáfora das abellas, ¿no? Porque as abellas son un exemplo de convivencia, de cooperación, de sustentabilidade, ¿no? Tamén de un xeito amable de vivir e habitar os espacios. Entón, ao igual que as abellas, bueno, pois analizan o territorio, collen o mellor del, esas mellores flores, para sacar de aí os mellores froitos, pois o que tratamos é que cada vez que o alumnado se veña aos museos, pois polinice. É dicir, que quere dicir isto? Que saque do museo o mellor. E que para eso as estrategias señan, pois eso, mirar de outro xeito. Porque mirar e ver, un museo onde traballamos tanto accesibilidades, temos un 33% de persoas con discapacidade, de persoas cegas, pois creo que elas son expertas en aprender a mirar as pezas dos museos, ¿no? Porque cada peza conta, cada voz conta, cada persoa, e tamén cada territorio, ese concepto de diversidade. Entón, ofertamos unha programación que por primeira vez dende fai moitos anos, e máis, eu son responsable de didáctica da Rede dende o ano 92. Bueno, antes de que existira a Rede do Museo de Lugo e de San Paio de Norla. E sempre fixemos unha programación para todo o curso. Este ano dixemos que vamos a pedir tamén atención, maior atención tamén ao propio profesorado á hora de programar e coñecer de polo miúdo que está pasando na institución museo, que está facendo os 4 museos para axudarlle dentro do seu traballo. Por eso, a programación ten, por unha parte, as actividades escolares vinculadas aos 4 museos e as súas coleccións, actividades tamén do Museo da Migración da Rede Museística, e tamén un aproveitamento, xa que a maior parte das propostas que presentamos están vinculadas as exposicións itinerantes que dende a área de cultura se ofrecen neste trimestre, non? Entón, bueno, pois para que os nosos ointes se fagan unha idea do que son as atractivas actividades, pois, por exemplo, o pole da diversidade, aprender a mirar e aprender a escutar as desigualdades, non? Porque hai o que hai interseccionalidade das desigualdades. Non é o mesmo un neno que nace no rural ou unha nena que nace no rural que na cidade, ás veces xa o atravesan desigualdades, ou as desigualdades de clase, as de xénero, as vinculadas tamén con outro tipo. Entonces, dentro das propias coleccións, pois van a poder descubrir. E agora, aproveitar tamén, pois, paralelamente, estas exposicións que estamos tendo, tanto a de Lodeiro, como a de 500 mulleres, que se inaugura mañá ás 12 da mañá,

na deputación, pero que ter cinco sedes onde se fai un repaso ás mulleres na arte, e además é unha auténtica lección de vida. E pedimos ao alumnado que siga investigando cales son as que faltan todavía, porque son, aí hai 500, pero faltan moitas, ¿no? E moitas de Lugo e moitas galegas. Entón, outra das actividades é aprender a mirar, aprender a escuitar, pois da guía postal de Lugo de Maruja Mayo á Escola de Doloriñas de Julia Miguillón, ¿no? Como a partir de pues, pedimos faise unha viaxe, ¿no? Que unha viaxe que te sirve para traballar tamén o territorio, ¿eh? Porque a guía postal, que aparece reflectido nesa guía postal e que aparece reflectido na Escola de Doloriñas de Julia Miguillón. Bueno, non mo vamos a facer aquí toda a proposta, pero bueno, por exemplo, aprender a mirar, aprender a escuitar, tempora mutantur, que aprender a mirar o paso do tempo. Nun momento onde constantemente se está facendo scroll e non hai tempo para nada, pararnos. E iso nos sirve tamén que o día 23 de setembro inauguramos unha exposición, unha doazón que entra no museo, e entón, a partir de esa exposición, pues tamén a partir do 23 de setembro, é unha exposición de carácter temporal, co cal estas actividades tamén teñen un carácter temporal, porque esa colección que recentemente entra de casi 200 fetas, logo pasará a formar parte do almacén. E entón, bueno, pero tamén nos sirve para reflexionar o valor do tempo. Outra das propostas é aprender a mirar, aprender a escoitar do Torques a Caetra, os testemunhos materiais, donde os demais ven que o significado ten o valor da Caetra, que significado ten o valor do Torques, porque hoy estos días que desgraciadamente acaba de roubarse ese o tesouro de Baena, desde logo, si as persoas, eses ladróns foran educados nos valores do que representan, nunca o farían, porque o valor do ouro, o valor do material é o de menos, é o valor patrimonial e o significado desas pezas, ¿no? Despois hai outra actividade que aprender a mirar e a escutar as cores e técnicas por museos, ¿no? En unha aproximación á arte, tenda observación dos fondos e como se construa unha cor, como cambia segundo a luz, e coa escuridade, que emocións provoca. Bueno, eu creo que xa estamos poñendo os dentes longos, ¿no? Logo, tamén unha que é moi fermosa, bueno, todas son moi fermosas, pero aprender a mirar, aprender a escutar as lareiras da rede museística O Corazón do Fogar. E isto acaba con unha foliada, é dicir, parar dende o que son as lareiras que temos a de Narla e a de Lugo, pois tamén vamos a facer un análisis de 5 modelos de cociñas, porque hoxe, aínda que parezca que non, para moitos nenos a bombona de butano xa é unha peza prehistórica. Bueno, e son todas actividades que además transversais a todo tipo de ciclos. Están adaptadas para poderse facer dende educación infantil, primaria e eso. Despois, as rutas literarias polo museo, un viaxe pola prehistoria, de viaxe polo Lugo romano, aprender a mirar e a merendar a escutar o Museo da Emigración e o seu significado. Tamén, bueno, no caso do Pazo de Tor, tamén o pole da diversidade sobre soterradas, tamén a travesía pola historia a través dos 4 museos da rede, no caso do Museo do Mar, a mar a mar, mariñas marosas e maruxainas, para aprender a mirar e escuitar as desigualdades, pero con esa mirada mariña, unha travesía pola historia tamén a través dos 4 museos, e as abellas a bordo danza en 8 nun mar global. Bueno, pues que decíamos antes, ¿por qué estamos tamén falando de que este ano utilizamos tanto? Vedes que na propia imaxen aparecen as abellas, non? As abellas como as persoas exploran a cartografía, o territorio, graban na súa memoria lugares de referencia destacados para topar o camiño de volta. Exploran, procuran alimento e retornan á colmea para comunicarse ao grupo. Bailan en forma de oito para dar as indicacións precisas para a supervivencia e o benestar do xame. Nun momento onde tanto individualismo existe, temos que recurrir a metáforas e a estrategias para que as crianzas, pois bueno, aprendan o importante de traballar en equipo, ¿no? E no Museo de Sampaio de Narla, bueno, o pole da diversidade está tamén vinculado aquí, non vou a facer spoiler porque o día 10 se van a presentar as pezas doadas para ese museo, moi vinculadas a un relato que ten que ver ca contemporanización das historias do pasado, na búsqueda da xustiza social, pero cunha mirada contemporánea, e que gracias a artistas contemporáneas será moi doado ensinar cando se visite aí. Tamén o Museo de Fortaleza de Sampaio de Narla recentemente acaba de ter un novo proxecto museolóxico integral, ¿no? Entonces o novo Museo Fortaleza de Sampaio, Irmandiños, e do Museo dos Obxetos ao Museo

0: un estudiante de bacharelato, non? Máis ou menos, o impacto ten que ser o mesmo.
1: Sí, o impacto é o mesmo, pero os códigos e as ferramentas son distintas. Date conta que nos temos desde mascotas, como pode ser a propia abella ou o propio, no Museo de Lugo, sí, un lobo, unha serpe no Museo de Fortaleza de San Pablo de Nadla, unha balea no Museo Provincial do Mar, obviamente, ou a garza no Museo Fortaleza, perdón, no Pazo de Tor. Non utilizas os mesmos recursos, pero os obxectivos son os mesmos. E os contidos, obviamente, amplías en función, non vas a falar o mesmo para un alumno de bacharelato que para un alumno de educación infantil. Pero a educación en valores é a mesma. Entón, a importancia de achegarse ao patrimonio entendendo que é seu e que por eso se cuida. Mira unha cosa, eu sempre decía que a veces os bebés, cando venen ao museo, o museo é o primeiro espacio donde se marca un límite, donde a familia pode marcar un límite. Aquí non. Por que non podes tocar? Entón, cando, sabes, non pode correr, un bebé cando empeza a andar, ¿no?, pode disfrutar do patrimonio, ¿eh?, pero tamén se lle marca límites. A mí me encanta todas as estrategias que teñen, bueno, que era antes preescolar na casa, cando veñen o actividade que temos de o amadriñando a rede, o privilexio de nacer con museo debaixo do brazo, onde facemos actividades dentro dos colectivos para nenos a partir dos 6 meses, e aí decimos que a oportunidade que ten o museo tamén de marcar límites, porque educar tamén é saber marcar límites, ¿no? Entón, cando veñen o museo, disfrutan, xogan, pero o museo non é unha ludoteca. Un museo é un espacio de respeto donde, bueno, aprender a educar en valores, ¿no? Y de eso se trata. Por eso falábamos de aprender a ser, aprender a facer cousas, aprender a coñecer y sobre todo aprender a vivir xuntas e xuntos, dende a diferencia, ¿eh? Dende o modelo de que somos diferentes, todos temos os mesmos dereitos y debemos ser respetados y aprender a respetarnos unos a outros. Y esa é a base. Respetar o patrimonio tamén é aprender a respetarnos unos a otros. Eu sempre digo que estes ladróns que roubaron en este momento o patrimonio, se hubieran recibido unha boa educación, non estarían facendo que
0: E xa para finalizar, sobre esa mostra de 500 mulleres na arte, supoño que para moitas nenas que se achegan a esa exposición é importantísimo descubrir eses referentes femeninos que non van a topar noutro lugar, noutros libros.
1: Sí, efectivamente, aparte de un traballo que vai por unha parte ao tema da investigación e por oso ao tema de técnica, ¿no? Sí que é moi importante as que están, pero tamén é moi importante para reivindicar as que faltan, e aparte como un xogo de pistas, porque é un tema que me facía porque os recursos para didácticamente, aí está a fotógrafa que pintou a Rosalía, é dicir, hai un cruce de información de quen son cada unha delas, ¿no? Dentro de esas 500, creo que hai 20 tantas que recibieron a medalla de ouro de Belas Artes. Que supón ese recoñecemento, ¿no? E hai dentro da propia exposición que teño o privilexio de coordinar, recoñecer, representar e redistribuir. Recoñecer que existen, ¿no? Representar que existen, porque é certo, existiron. Aquí date conta que temos dende mulleres na arte, dende a Idade Media, que están expostas no en San Paio de Narla, buscando cada contexto, na parte barroca, que están no Pazo de Tor, todo o tema da Sin Sombreiro, vinculadas a Maruja Mallo, que están no Museo do Mar, e aquí que temos todo un montón de mulleres de disciplinas diversas e as de industrialización. É dicir, todo, vamos a ver, e por suposto, mulleres de Lugo, que ainda que aquí son pouquinhas as que Concha debuxou, están Maruja Mallo, Julia Minguillón, Violeta Bernardo, Luda Riva, Sabela Arias, bueno, seguro que me quedan moitas, pero bueno, aparte do resto das galegas, e nos damos conta de que como tampouco o feito de non dalas a coñecer, bueno, pues tamén hai que despertar interés na xente que está investigando, porque somos un territorio tremendamente creativo, hai moitísimas persoas vinculadas ao mundo da arte, e a ver, a historia, si non se contemplan todas as múltiples miradas, sempre deixa alguén fora, entonces vamos a rescatar esas historias soterradas. Quero dicir que a exposición ten moitas oportunidades, moitas posibilidades, aparte está totalmente feita accesible, cuando entras atopas unos códigos Navilén, son como unos códigos QR, pero de colorinches. ¿Eso qué quiere decir? Pues que cuando alguien entra, una persona cega que tiene

Avilés, nada más que entrar a la sala, solo con moveros el teléfono, hacer aplicación baixada, pues accede directamente a toda a información da sala. Vai accedendo. Quero decir, é pensar en unha exposición para ter en conta moita información.

0: a esa fotógrafa, saber quen é Maruja Mallo. De feito, o proxecto de Concha empezou, creo que foi no 2011, facendo o primeiro traballo de investigación sobre Maruja Mallo. É curioso porque, mira, cando me fixe encargo do Museo Provincial no ano 1999, as primeiras obras de mulleres que adquiro sendo xerente foron dúas de Maruja Mallo. É dicir, claro, era doado porque xa estaba visibilizada, pero hai outras moitas que non reciben o mesmo recoñecemento. Aquí temos a sorte de que dúas das lucenses, como Julia Minguillón ou Maruja Mallo, ampliamente recoñecidas, Julia Minguillón, que ganou tamén a medalla de Belas Artes en 1941, ca obra Escola de Oloriñas. Bueno, pues todo isto Julia estaba tamén recoñecida, ¿no? Pero hai moitas outras que hai que recoñecer.
1: Pois, con todas elas, esta exposición, 500 mulleres na arte, toda a programación completísima da Rede Museística Provincial, Encarna Lago, xerente da Rede, moitísimas grazas, como sempre, por estar hoxe con nos micrófonos de Onda Cero, o día que, aínda que se haberá que esperar unha semana, empeza o curso escolar.
0: Pois, aquí encantada de poñervos a esta programación.

0: ao Hospital Universitario da Coruña, o CHUAC, a unidades de queimados. Foron dous varones, demais foron todos os que viñeron, foron por inhalación de fumo.
1: Problemas por respirar o denso fume que provocou o lume. Tomás Losada é o sarxento do Parque Comarcal de Bombeiros.
2: Cando chegamos nos alí, atopámonos co incendio nunha habitación e co pasillo todo cheo de fume e salindo residentes para fora. A habitación ardeu casi por completo e o problema son os colchós que teñen unha, ao arder, hai unha grande densidade de fume negro que dificulta moito a visibilidade. En todo o pasillo do primeiro andar non se veía absolutamente nada.
1: Precisamente a rápida intervención dos bombeiros impediu que se estendera o lume a outras dependencias. Para facilitar as laburas de extinción e ventilación, nas primeiras horas foron evacuados todos os residentes que pouco a pouco foron entrando de novo neste centro residencial que conta con 192 prazas. No operativo participaron Urxencias Sanitarias de Galicia, 061, os bombeiros e o Servizo Municipal de Protección Civil, así como axentes da Policía Nacional e policía local.
3: Bueno, pues la normalidad se ha ido recuperando a lo largo de la jornada, como nos indicaba Manola Porto. Otro sobresalto hoy en forma de incendio en A Coruña, una vivienda ocupada con tres hospitalizados. Uno tuvo que ser auxiliado tras tirarse desde una ventana en el momento en que se producía de madrugada este incendio. 7:25 minutos, se lo contamos aquí en Onda Cero.

0: Avanzando y deteniéndonos en algo que tendrá su protagonismo destacado mañana. Concentraciones en los concellos en solidaridad por Ceuta, lo que está ocurriendo en Ceuta, convocadas por la Federación Española de Municipios y Provincias. Cuenta con el apoyo del Partido Popular. El PPDG ha emitido un comunicado hoy llamando a respaldarla. No apoya el Partido Socialista, el PSOE, no acudirá el BNG. Alberto Pazos, portavoz del Parlamento, portavoz en el Parlamento del PPDG, preguntado por si cree que el PP se ha quedado solo, ¿esto cuenta?
1: Creo que no, que no íbamos a estar solos. Creo que cuando uno está con los ciudadanos, cuando uno está coa xente, cuando uno está coa inmensa mayoría de los españoles que está escandalizado do que está acontecendo en Ceuta e do abandono ao que se está sometendo a unha cidade española, non se pode sentir só nunca. Afortunadamente, hai moitos alcaldes socialistas que xa se están desmarcando desa posición incomprensible dun partido de goberno. E, bueno, no que respecta ao BNG, pois xa sei que todo o que aconteza a España máis alou do Padornelo difícilmente vai contar coa solidaridade do BNG. Pero tamén lle recordo ese BNG, cando Galicia tuvo problemas medioambientais, accidentes, lumes, contamos coa solidaridade de toda España. E Galicia non esquece a quen foi solidaria con ela e vai estar sempre ao lado de quen precisa axuda. E hoxe Ceuta precisa moita, moita, moita axuda.
0: E sobre este asunto de Ceuta, Lara Méndez, secretaria de organización del PSDG PSOE.
2: Desde concellos, desde diputacións, desde comunidades autónomas, estamos vendo como a negativa por parte desas administracións gobernadas polo Partido Popular, en vez de estar intentando pois arrimar o ombro e poñerse de lado do goberno, están buscando confrontar, e ademais alegrándose destas situacións de crisis que, como digo, inaceptable. Por lo tanto, creo que o goberno de España está respondendo, sigue traballando, porque evidentemente a situación non está resolta, por lo tanto, hai que seguir poñendo pues, todos os dispositivos, recursos económicos, materiais, coordinación entre distintos ministerios, porque son moitos os ministerios implicados e, por lo tanto, está facendo unha gran labor de coordinación.

0: coordinación e tamén o está facendo coa cidade autonómica de Ceuta, como non pode ser de outro xeito.
1: Allá se valora Olaya Rodil, la viceportavoz del Grupo Parlamentario del BNG.
2: Sobre a primeira cuestión, sobre as concentracións, non vamos participar nelas. Eu creo que incluso o que levades de roldas de prensa esta mañá e todos estes días, cada vez queda máis claro que esas convocatorias responden ao pim pam pum de sempre entre o PP e o PSOE a nivel de Estado. E o que menos importa nesas concentracións parece que é o pobo de Ceuta e sobre todo a poboación migrante, os colectivos máis vulnerables, as nenas, as mulleres e os menores de idade que están aínda nas rúas de Ceuta despois de case un mes de que se producise esa entrada masiva os días 30 e 31 de xullo. E o BNG onde está centrado, dixémolo desde o primeiro momento, lembraredes que eu mesma di unha rolda de prensa que o que máis nos preocupa é a garantía dos dereitos humanos e a restitución da normalidade tamén entre a poboación ceutí, que obviamente viu unha poboación, unha cidade con 84.000 habitantes, como entraban pois 70.000 persoas de golpe, das que aínda quedan milleiros de persoas nas rúas, sen sequera ter comida quente todos os días en riba da mesa. Que eu creo que é importante non perder de vista, non perder o foco do que estamos falando. Eu escoitaba esta mañá a un reporteiro da cadena SER, que está sobre o territorio en Ceuta, dicindo que os procedimentos de asilo, as solicitudes de asilo, lo que se están tramitando en Ceuta hoxe son as anteriores a esa entrada do 30 e do 31 de xullo. É dicir, que nin sequera hai...
1: Estos sonidos tras la reunión de la Xunta de Portavoces hoy para el primer pleno, tras el verano, comparecencia del Conselleiro de Educación para el inicio del curso y también varios asuntos, varios temas relacionados en torno a la P9. Sobre este asunto, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, anuncia que el Gobierno central acepta la reunión bilateral previa a la Comisión Mixta de Transparencia.
3: A primeira, sí, hay una, esta mesma mañá recibimos unha comunicación do Gobierno dicindo que acceden a Comisión que nos pediramos, e, por lo tanto, eu agradezo, sinceramente, creo que é unha decisión acertada, non tería ningún sentido que se pusera en marcha todo o procedimento sin ter antes a oportunidade de volver a expoñer as razóns da postura da Xunta de Galicia. Por lo tanto, sí, vaise celebrar, hai que poñerlle unha data, creo que a data concreta ainda non está posta, hai que facer as convocatorias, isto está sometido a un procedimento, pero creo que unha boa nova que, polo menos, asa a oportunidade de intentar que se volve a entrar en razón e que se faga unha transferencia que todos queremos, pero queremos que se faga, como dixo o Parlamento, todos os grupos políticos, que querían que se fixera, e, dende logo, a Xunta de Galicia concorda completamente.
1: Primer consello da Xunta tras el parón estival, entre los temas aprobados destacamos temas como el tema relativo a la escasez de agua en verano y sus consecuencias. Anuncio de Alfonso Rueda.
3: Hay que, o plan, xa digo que aprobamos a súa elaboración, vai contar diferentes medidas. Hay que reforzar ou mellorar as redes de abastecemento, onde se xa necesario, e vai ser necesario en moitos sitios. Estudar, como xa estamos a facer, como xa anunciamos, a posibilidade de usar augas subterráneas para consumo, sobre todo en períodos de seca, onde isto sexa posible. Tamén seguir avanzando nos sistemas de reutilización que xa están vixentes en algúns lugares nos procesos industriales que demandan moita auga e tamén no sector agrogandeiro e tamén, no caso de ser preciso, estudar planificadamente novas infraestructuras como encoros ou presas.
1: Un apunte sobre la situación económica de la Universidad de La Coruña. En julio, recordarán, saltaba una auditoría que revela pues que la universidad tuvo un déficit de 19 millones, recordemos que ya tuvo que poner un edificio a la venta, un inmueble a la venta en el campus de Ferrol. Ricardo Cao, rector, esta mañana se presentaban los cambios de su equipo de gobierno y en la intervención deslizaba esto.
4: Esta remodelación no es solo una renovación de personas, es una redistribución de competencias. Responde a necesidades de afrontar con renovado impulso a segunda parte do mandato é de fortalecer a capacidade da UDC para executar os seus proxectos. Temos por diante desafíos decisivos. Debemos defender un financiamento suficiente e xusto e preparar un novo plan estratégico. Consolidar proxectos transformadores, como a cidade das TIC.

0: este anuncio del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda.
1: Teñen que dar, xa teñen que facer agora, o visto e prazo as contas anuais. E hoxe o que acordamos foi reforzar o papel de control económico dos consellos sociais para que sexan garantes da boa saúde financiera das universidades. Para iso o que imos facer é modificar a legislación que regula as súas competencias coa seguinte objetivo. Primeiro, establecer que os consellos sexan os encargados de realizar cada ano unha auditoría externa das contas das universidades antes de que sexan aprobadas pola propia universidade. Tamén serán os encargados de facer un seguimento do cumprimento das recomendacións que faga esta auditoría e, no caso de ser preciso, os consellos sociais poderán exixir aos campus activar un plan de reequilibrio financeiro. Para todo isto é necesario modificar a legislación e isto, o inicio desta modificación, é a que temos acordados en o Consello da Xunta de Galicia.
0: Dato que tamén conocíamos hoy, el indicador a banca Foro de Coyuntura Económica de Galicia registrou el pasado junio un incremento interanual del 2%. 7:35.
2: La brújula de Galicia. La brújula
3: Centro
2: de
3: Gallego
2: Galicia.
3: De Estudos, infórmate y publicadas en BOE y DOGA. Las ofertas. Centro Gallego de Estudos, infórmate y publicadas en BOE y DOGA. Las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales. Técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos. Además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza. Con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate Oposiciones, juntos para hacerlo más fácil.
2: E agora, Onda Cero, convidavos a coñecer mellor a Pazo do Mar.
4: Estes días comenzamos a vendimia no Ribeiro, pero nunca hai un día concreto para empezar. Imos mirando finca a finca, a orientación, a altitude, a variedade da uva e o tempo, que cada ano ven diferente. Ao final, saber estas cousas é o que fai mellor o viño.
2: Eva Méndez é a xerente de Pazo do Mar. Pazo do Mar, mellor o bo coñecido.
0: Un convidado que temos oportunidade de conversar brevemente, pero eu creo que con intensidade, con detalle e interés. Enrique Alvarellos, director da editorial Alvarellos. Boa tarde.
5: Que tal? Boa tarde.
0: Acaba de publicar a editorial un novo facsímil da serie que levan adiante cun protagonista de excepción, que é Valle Inclán.
5: Sí, eso é. Os facsímiles, como saberá moita xente que nos escoite, recuperar tal cal foron editados no seu día as obras singulares polo seu contido, pola súa forma, que no seu momento foron publicadas, neste caso hai un século, xa, nas obras de Valle Inclán. Valle Inclán morreu en xaneiro do 36, hai 100 anos, e as últimas obras que publicou foi no tempo da República. E a nosa idea é, co mesmo deseño, co mesmo tipo de papel, co mesmo formato, para que a xente teña esa, chamámoslle, experiencia lectora, do collendo un libro na man, que sinta o mesmo que calquera lector ou lectora de hai 100 anos sentiron cando tiñan eses títulos. Uh-huh.
0: Conxunto de publicacións que acadou, ademais, un recoñecemento, un premio específico.
5: Sí, hai 2 anos, no, hai 3 anos, 23, un destes libros que foi Flor de Santidade, unha noveliña moi original, ambientada ali no rito das nove ondas, da praias como da Lanzada, pois recibiu o segundo premio nacional do Ministerio de Cultura o facsímil mellor editado de España. Son unha serie de obras que quixemos recuperar porque Valle Inclán miraba moito pola estética dos seus libros, era como o seu propio, tamén o seu editor. Hoxe sería unha especie de autoedición porque el buscaba o papel na imprenta, buscaba a imprenta, buscaba os diseñadores, decidía a maqueta, non só escribía o contido, evidentemente, senón que pensaba moito e tiña moi en mente a idea moi clara do que quería ser o deseño do libro, e oses son unhos obxetos que son unha preciosidade, é dicir, ver esas maquetas, eses diseños, e de aí a nosa idea de recuperalos tal cal, é hoxe casi un exemplo de como se debe maquetar e diseñar unha obra, 100 anos despois. Non?
0: Uh-huh. Falando de anos, a editorial cumple precisamente, está de aniversario redondo.
5: Sí, dentro de poucos meses, no 27, editorial fundou na meu pai, en maio foi cando obtivo permiso, en 1977, facemos 50 anos o próximo a primavera, estamos xa vendo como facer pequenas e reiteradas celebracións en todo, ante todo o ano, porque, bueno, 50 anos aguantando co libro galego non é pouco tempo, e hai que conmemoralo e hai que reflexionar tamén moito no futuro do libro galego, no futuro das pequenas editoras que resistimos e que seguimos e que continuamos e que teimamos pola saúde das nosas letras desde hai tanto tempo.
0: Bueno, é boa idea, eso das sucesivas celebracións, non quedar nunha, senón o longo do ano, facer...
5: Eso é, intentamos que sexe o longo do ano. Ademais, descubrimos unhas imaxes que, de Televisión Española, da propia inauguración da editorial, hai poucas datas que non las facilitaron, e faremoslas públicas tamén a xiña do acto de inauguración. Bueno, é dicir, temos un material gráfico interesante, audiovisual, e iremos facendo pouco a pouco, facendo público.
0: En anos sucesivos a cumplir moitos máis. Enrique Alvarello, director da Editorial Alvarello. Ata outra, unha aperta forte.
5: Bueno, moitas gracias. Un saúdo a todos.
0: Cero.